0: Sebia and Frodam, yes, Moja Chem. Every demonic arrangement against you, I cast it by fire. Babia will be a piano de radiasi, piano de radiasi. La Paroso Torica Parama. Salabadi Malagadabaha. Rapapapadi Malabaha. Salabadi Malagadabaha. Labadi Malabaha.
1: Ipa la ka da ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra